0: Radio Energy. Energy, to je muzika.
1: Vamos, listo. Salud, muchachos. Por esa mujer.